Med Floyd og det hele sådan en tirsdag morgen, I ain't worried for One Republic. Så skal vi have ny musik fra Jamie Miller. Den her hedder Baby Doll. Klokken er 5 i 7.

0: Først var det jo altså et tidligere hit tip via B4 Play, vi fik fra Ellen Krause, I Roll My Eyes, og så bagefter her den uges hit tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: B4 Play.

Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 1212 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.